0: Findest du Brian Gill?
1: Nein.
0: Wen findest du?
1: 10.100.000
2: Jag tror mest att man ligger kvar på sin gravplats där.